Τσάλο φασάμοα. Όλα τσάτσο πολλό καλά με φόι λένε. Ο όε μαλώσο η φούα μάλλον νοήνα. Όλα τσάτσο με τσά ούπου αουτσού λένε γιάσο. Ήα όλε άσε ή ο τσάτσο φασόα. Ήλε ngase ngase όλε μα η φάτσου. Ε πέι όλε νόφο όλε φάτσου. Ήα πόλε φάτσου πέι. Ο άλλανι που υπουίγα μάνι τσαουσίγα λελέει όλε φάτσου. Επέι ο να λαουσί λα φιάι ελε παΐα μα λε μαμάλου ελε ατσινού. Μα ο τσάτσο φα αλογωσό ο φοί ιάι. Ο πάι μα λαφάι τσουλόου Σαμόα. Ε να μαλίου ηλε νόφο ο λε φάτσου. Πο λε φάτσου πέ. Ε άλλο ανα τσου λα ηλε νόφο ο λε φάτσου. Ε τσούπου πε απολόκα σε αλα τσότσο. Λε άβε αίλε τσότσο. Άτσο αί μα λε οκεσένι. Η μάσο ο λε φάτσου. Α φάι λά αίλε βάβε τσόγα φυτσία. Ε μα φάι ο να φά λε άγα είναι τσου μάου αί λε μάσο ο λε φάτσου. Ε μάου αί λε νόφο ο λε φάτσου. Ια πο ο λε φάτσου πέ. Ο νέι φά λάβε λάβε ε τσου που βάβε μα φά φουα σέι. Ο λε είσι βά έγα ο λε τσέι φά φουα σέι. Σε φά τσα ίτσα ίγα. Ο λε πάω σε φά ίτσι τσίλι. Ia pole fa'ata yo fa'afua se'i o se tangata. O alani fa'ailonga, e ono iloa ai a ole itupu se fa'atu nofo. E ese ese lava fa'ailonga mai ilea tangata ilea tangata. Ma e ao ai lava ona tatou mataala I tangata o lo'o tatou mafuta mai ilea aso ma lea aso. E le tatau ona tatou manatu ifo, E te tau ona matuati ngāle fatafata, ona fato ai loa, pe avea lea, ma fatu pe. Ai o fa'ai longa nei, e ono a afia ai le tangata, e maua le ngase ngase, ma mafa le ti ngā, ma le fufusi o le fatafata. O le ti ngā e sa solo, I le lima, le tau au, le ua, le au vai, fa'a solo atuai le tua. E a afia fo'i le mānawa, ma fai ngata ai, o na maua le ea e te mānawa ai. E oso fa'afua sa ia le afu mā lulu, e te fa'alongo atu, e pei o le a e matapongia, ni niva le ulu, ma uane nefu ai fo'i, ma lauva ai. O nise fa'alongo ina, le fa'afau fau, o nise fa'asuwati, Puwai, fa'alongoina le vai vai o le tino ae ele masaniai. Ia onisi fo'i, e fa'alongoina le tata vale o le fatu, ae ele masaniai fo'i. Onisi, e mafai o na fa'alongoina, nisi o fa'ailonga I se taimi, ae e peye sau matoi alu, ese nei fa'ailonga. Ae o le taimi lea, e ono mea matatau, Ona e fa'afso o ta'i lau fō mai. Ona e toi sau fōi. Ae fō linga wa fa'asoro soro lava ina ti ngā tele lau fatafata. Ma e te sila fia fōi. E te le māsani ai I ia ti ngā. E tā ua tele le wala au le 000. I ta tonu leo au se tā lia. Ae manatua o sā moa le numera e iwa tasi tasi. Ai a fai o loo e fa'au ngā lau telefoni maupili, o le numera I Samoa o le ono walu lima I iwa tasi tasi. O le mawe maua o tonga fitinga, e mafai ai o na fai tiitia ai le mafati yanga, o le fa'a le anga ina o loo fatu. O le fesili, e fa'a pefea la o na puipuia le nofo o le fatu. E le mafai e se tasi o na ave e sea uma, le ava noa e maua e se tangata, I se mai fatu. Awa e te le ava noa, e ono fai tiitia ai la matianga, e ala lea I lou tausia le lei o lou soifua ma loloina. O afianga, ma mafua anga nei, e ono maua ai oe I le fatu pe. O le ulaula tapa,
tatau ona faaitiitia le tagofiaina o le avamalosi tuu mea ai oona ioe kipi le masima o le suka ma mea ai lololo o ā la ni puipuiga ia tatou faia siaki o le kolesterol faataunuu siaki masani o le toto maualuga afai i te maua le maʻisuka usi taʻia fautuaga mai fomaʻi ae maise lava mea tausami ia lelei au meaʻai fualaʻauʻaina fualaʻau faisua ia tipi le masima le suka ma meaʻai lololo ia toʻaga e faia lau faamalositino masani faigaioiga e fetaui ma lou malosi afai ua faamaonia uma ma ia lau fomaʻi aafiaga ae maise lava afiaga o le fatu usi taʻia lapataʻiga ma faatonuga mai i lau fomaʻi o le āiga inu au fualaau faia au siaki masani ma aua neʻi misia e tāua tele afai e tele ni fualaau o oloʻo e inumiaina talanoa i lau fomaʻi ina ia e malamalama lelei ae aua e tenofo lava oe ma tipi fualaau e aunoa ma le faailoa i lau fomaʻi o le puipuiga o le fatu o le galuega e faasinotonu lava iā te oe e lē ona o lau fomaʻi o fomaʻi e fesoasoani tele mo oe ma lou waʻafiaga le gasegase o le fatu aua tatou te faatamala iā uga ia souma pe a iai ni faailo aua e tenofoaʻi saʻili se togafitiga mo oe manatua sa moa afai e lagona le tigā o lo fatafata aua e te faatali seʻi faatetele le tigā afai e te masalomia o se faailo o lo fatu ia valaau le 000 i au se talia o mino te uma e tāua tele o le vavemaua o le fesoasoani faafomaʻi e mafai ai ona laveaʻi oe i le ono oo atu ini aafiaga tugā o lou fatu manatua o le tatou lava anava taumasani o lou soifua malōlōina lelei o loʻo iou lava aao ma oʻu lima o le tatou polokalame lenā sa moa faasoifua ia.